sivuso singa nomister mshosho nomshosho sokela ngo 10 uya ku 1 emini ilanda 88.5 FM.